0: Poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta. Navikli ste da ovaj jutarnji program petkom ulepšaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice, Draško, dobro jutro i kako ste?
1: Dobro jutro, vrlo dobro. Naspavano, s obzirom na to da je iza nas onako jedna lijepa, svježa noć.
0: E, drago mi je da to čujem.
2: Spavati i odmoriti. Jeste, lijepa svježa noć, bilo i kiše u Banja Luci, onako baš je prijatno osvježilo, sada i nema, ima oblaka, ali će se oni brzo razići. 14 stepeni, ugodno, lijepo jutro u Banja Luci.
1: A kod vas?
0: Pa lijepo i kod nas je sveže. Ne prelazi temperatura 20 stepeni, što je vrlo dobro. A recite nam kakvi su podaci o vodostaju i da li možda ima nekih variranja u ovom poslednjem trenutku?
2: Zbog kiše, pa nema nešto pretjerano.
1: Pa ne baš mnogo. Evo, sve rijeke u Srpskoj su zbog suše i ovog ljeta smanjenog vodostaja. Ali se ocjenjuje da vodostaj i većine rijeka nisu kritični. Izuzev rijeke Bosne u Doboju, koje je u minusu, da kažemo, iznosi 128 cm ispod tog minimuma, dok je istorijski minimum negdje oko 166. Znači, manje za nekih 40-ak centimetara, da kažemo, nego što je bilo to u nekom još kritičnijem periodu. Ove sedmice bilo je kiše, pa je situacija malo bolja, ali većinu ljeta mnoge rijeke su na minimumu, što dovodi do rasta temperature i smanjenja prisustva kiseonika u vodi, za što stručnjaci kažu da može loše da utiče na biljni životinski svijet u rijekama.
2: E sad, kad govorimo o rijekama koje imaju hidrocentrale, oni imaju ustavljen biološki protok koji je centrale more da obezbeđuju tokom godine, pa na primjer, tako je na Drini i na Vrbasu. Ipak Drina je juče kod Foče bila 159 cm ispod redovnog nivoa. Slično je i kada je riječ o Trebišnici, a s obzirom na to da je to i najtopliji dio Republike Srpske jug, mnogi ljeti traže rashlađenje upravo u Trebišnici koja je poprilično hladna. Međutim, ovog ljeta njena temperatura je oko 24 stepena. I Sava kod Gradiške je u minusu 47 cm, Una kod Novog Grada 25 ispod onog redovnog stanja.
1: Tropske vreline učinile su da ledene planinske rijeke nisu više toliko ledene, pa je sve više i teže i na njima doživjeti pravo osvježenje. Oni koji su navikli da se kupaju u njima, navikli su na temperaturu vode ispod 15 stepeni, a ovog ljeta to je značajno iznad te vrijednosti. Ipak, kupači priznaju i da je prijatnije, jer je tek malo hladnija nego na bazenima. Taman toliko, kažu, koliko je potrebno za idealno osvježenje na plažama okruženim zelenilom.
2: A da su rijeke dosta toplije, to potvrđuju i rafteri na Drini, na Vrbasu, pa i Tari, koja je poznata po svojoj bistrini i svježini. Temperature tirkizne ljepotice, koja gotovo nikad ne prelazi 13 stepeni, ovih dana je dostigla čak 17. I Vrbas je iznad prosjeka, na pojedinim mjernim stanicama pokazuje 20 stepeni. Za nas koji smo se kupali u Vrbasu prije rata, to je temperatura nekih toplijih rijeka banjaluških poput Vrbanje.
1: Kada je riječ o rijekama u Banja Luci, evo, kada pominjemo ta kupališta i koliko to sve utiče ovakav vodostaj na kupališta, prema analizama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, bezbjednosna mikrobiološka ispravnost vode potvrđena je na svega tri kupališta, i to Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija. Na ostalim plažama voda je neispravna, ali obale su pune kupača i ta upozorenja uglavnom za mnoge ne važe.
2: Ta kupališta su uglavnom uzvodno od grada i zato je tako. To je možda problem, vodostaj, topla rijeka i slično, ali pretpostavljam da je kod vas malo veći problem jer su kod vas i Sava i doma plovne rijeke.
0: Pa ne znam, evo, jeste, tako je. Postoje mogućnosti da dođe do nekih peščanih sprudova, pa se mogu nekad upozoriti i brodovi da ne prenose toliki teret, da se njihov teret smanji ili da idu manjom brzinom. Nije ni moguće fizički ići velikom brzinom u situacijama kada je vodostaj nizak. Trenutna temperatura ovde oko Beograda, temperatura Save prema podacima Hidrometeorološkog zavoda je 28 stepeni, što je vrlo visoko, a vodostaj je oko 137 cm. Pa evo, ne znam kako je u Novom Sadu, kakav je tamo Dunav.
3: Ivana, u Novom Sadu je također izuzetno nizak vodostaj Dunava. U ponedeljak je kod Bezdana izmeren minus 113 cm, u Bogojevu minus 62, a u našem gradu minus 44 cm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na Dunavu, ali i Savi i Tisi, kod Titela i narednih dana ostati ispod niskih plovedbinih nivoa. A u našem gradu Dunav se povukao više nego što su građani navikli da vide, tako da su čamci, splavovi i skele ostali nasukani. Stručnjaci su upozorili da nizak vodostaj ugrožava i biljni i životinski svet i otežava plovidbu i negativno utiče na poljoprivredu.
0: Tako je, da, a ribe kada je tako takvo, jeli, doba godine i kada su suše, one beže u dublju vodu, beže u te rečne vrtloge, matice, pa se može desiti da, na primjer, oko zaštićenog područja, mi imamo u Beogradu Veliko ratno ostrvo i kanal Galijaš, da se malo ribe onako razbeže, pa je moguće ponegde da se pojave i alge. Nisam naišla na taj podatak da to negde sada postoji, ali te alge su problem zato što i one crpe kiseonik. A kakva je situacija u niškim vodama?
4: Voda je plitka, ali eto, imamo sreće što Nišava nije plovna, pa nemamo problema ni sa čamcima, ni sa brodovima. A kada si pomenula da eto, ribe beže iz plitke vode u što dublju, nažalost, pecaroša. Šta da im radimo, ovo doba godine nije im baš nešto za pecanje. Tokom letnjih meseci reke na jugu Srbije, mislim na Nišavu, Južnu Moravu, Toplicu, Veternicu i Jablanicu, beleže taj sezonski izrazito nizak vodostaj i smanjen protok vode, ali on je tipičan za ove visoke letnje temperature. Ja imam podatak da je vodostaj Nišave na mernoj stanici u Nišu da se kreće oko 60 do 66 cm uz protok od oko 14 do 15 kubnih metara u sekundi, a u gornjem toku oko Pirota i Bele Palanke taj protok je i znatno niži. Plitka voda se, već smo to i čuli, sve ste o tome kazali kako ugrožava, brže se zagreva po sunčevim zracima i ono pogoduje naravno razvoju algi i da li ću to pravilno da izgovorim, eutrofizaciji.
0: Yes.
4: Šta li to znači? To dodatno znači zagušuje rečno dno i menja mikrostaništa vodene vegetacije. Inače, vodoizvorišta u okolini Niša su stabilna za sada, najviše iz kraških izvorišta, Ljuberađa, Krupac, Studena, Mokra i tako dalje. I to je za sada stabilno snabdevanje vodom Niša. Manja mesta na jugu Srbije i viši delovi opština često se suočavaju sa lokalnim restrikcijama ili padom pritiska kada lokalni kaptažni izvori oslabe zbog dugotrajne suše, pa zato imamo u pojedinim opštinama na jugu Srbije i restrikcije vode.
0: Evo da nešto naučimo samo kratko, eutrofikacija, i meni je teško da izgovorim to, to je, dakle, pojava kada se voda prosto obogaćuje azotom, fosforom, što nadalje, dakle, samo pospešuje razvoj tih štetnih algi. Mislim da možemo da zaključimo ovaj razgovor o našim vodama u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, je li tako, Draško, Slavice?
2: Tako je, ta priča. Eto, naš problem je što su nam tople vode pa se ne možemo rasladiti, a vaši plovni putevi. Ali eto, to je ta priča.
0: Da, eto, dalje slušamo jedan lep razgovor o 14. festivalu mediteranskog i evropskog filma i on nam, taj razgovor stiže iz Banja Luke, ali eto, malo muzike pa ćemo nastaviti sa našim programom. Na samom kraju preporučujemo neke događaje u našim gradovima.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi,
2: sporovi
1: u kulturi,
2: u kulturi.
1: Sporovi u kulturi.
3: Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su profesori, univerzitetski profesori, doktor Irena Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: I doktor Goran Maksimović. Dobar dan, Gorane, čujemo li se?
5: Čujemo se odlično, dobar dan, pozdravljam vas iz Niša.
3: Da, vi ćete biti sve vreme sa nama.
5: Tako
3: i
5: je.
3: Danas ćemo govoriti o dubrovačkoj književnosti s mnogo razloga. Profesorka Arsić uskoro će imati novu knjigu Moj Dubrovnik, je li tako, Moji Dubrovčani?
4: Jeste, to je neobična knjiga u odnosu na ono što sam ja do sada pisala. To je lični moj utisak i otisak koji sam napravila u smislu da objasnim. Znate, ja sam jedna, moram to da kažem, to je faktički tačno, koja od retkih koja posle ovih raznih događanja krajem prošlog veka ide u Dubrovnik i aktivno radi, i na mnoga pitanja kako, šta, kako me primaju i tako dalje, ja sam odgovorila u ovoj knjizi.
3: Da, to će biti veoma zanimljivo, a upravo ta komunikacija nekako jeste uspostavljena u ovim godinama posle svih tih zbivanja koja su nemila bila, ali nekako kao da imamo utisak ne još dovoljno, a vi ćete nam reći, i u tome je možda i osnov svih ovih nesporazuma koji još uvek traju kada je reč o identitetskoj pripadnosti dubrovačke književnosti, jer ja često imam te teme i uvek smo negde na toj liniji sporova, kako bi u Dubrovniku i u Hrvatskoj rekli, prijepora. Ali danas nije to naša tema. Mi ćemo se, dakle, baviti pitanjima o kontinuitetu u dubrovačkoj književnosti, da li postoji kontinuitet, i bavit ćemo se pitanjem kako dubrovačka književnost egzistira posle nestanka Dubrovačke republike. Pa da sada pitamo profesora Maksimovića o tome koje su ključne godine za dubrovačku književnost, njen mogući nastavak, a desio se, ali ne na način, produžeci nisu bili takvi kakvi mnogi misle da jesu.
5: Pa kao neko ko se bavi proučavanjem prvenstveno srpske književnosti 18. i 19. veka, i ko na dubrovačku književnost, da kažem, gleda sa neke kreativne strane, koja je veoma važna i za razumijevanje ovog razdoblja srpske književnosti, za mene su najvažniji ti periodi renesanse i baroka, naravno, kada je književnost staroga Dubrovnika bila u svom punome zamahu i punoj snazi. To je vjerojatno bilo i vrijeme kada je Dubrovačka republika bila u punom nekakvom političkom procvatu i snazi. A ono što je za mene možda najveća enigma i možda najveće pitanje, šta se to na jednom desilo poslije 1806. odnosno 1808. godine, kada je Dubrovačka republika nominalno prestala da postoji.
3: Izgubila je nezavisnost.
5: Da, kada je prestala da postoji, izgubila nezavisnost. Šta se desilo sa tom književnošću i kulturom, pa je na jednom i ona nestala? I da li su možda naučnici, odnosno istoričari književnosti i kulture, suviše brzo se odrekli te autonomne slike i pogleda na istoriju dubrovačke književnosti. Tako da tu postoje određena pitanja i određene enigme koje su za nas koji posmatramo dubrovačku književnost sa strane svakako otvoreni, ali kad je riječ o vezama srpske književnosti 18. i 19. pa naravno i 20. vijeka sa starim Dubrovnikom, odnosno književnošću starog Dubrovnika, veoma su važne, dragocjene, višestruko, da kažem, bitne za rekonstruisan je te nove srpske književnosti. Nije nimalo slučajno, naravno, da je Pavle Popović posmatrao dubrovačku književnost u istorijama i pregledima svoje, svojim pregledima srpske književnosti, nazivajući je srednjom književnošću, pored naše stare srednjovjekovne srpske književnosti, narodne književnosti, a ovaj period nove književnosti, koji je kasnije detaljnije obradio Jovan Skerlić u istoriji nove srpske književnosti, također se u velikoj mjeri zapravo naslanja i na tu tradiciju srednje, odnosno dubrovačke književnosti.
3: Ali što se dogodilo u vreme socijalizma, profesorko Arsić? Koliko je socijalizam nekako oštetio poimanje o dubrovačkoj književnosti?
4: Priča je malo starija od socijalizma, nažalost. To je pitanje ne kontinuiteta, to je pitanje koje se u nauci zove, naziva kraj stare dubrovačke književnosti. I onda imamo različite datume koji su vezani za to, 1848 eventualno, i ranije možda neko čak pominje 1721. kad su na posljednji veliki pisci dubrovački bili. Pitanje je da li je tada i nestala dubrovačka književnost.
3: Ali oprostite, kontinuitet do tog kraja. Dakle, da li je to vreme posle prosvetiteljstva? Da li se može uzeti kao...
4: Dubrovnik je nastavio da postoji. Vremenska. Za Dubrovnik je jako interesantno da je Dubrovačka republika u smislu... ona je prestala da postoji zvanično, ali ideja, mit Dubrovnika, želja da se govori o Dubrovniku među Dubrovčanima, koji su njihova specijalna orijentacija prema sebi samima. Vi danas kada vidite u Dubrovniku, oni idu u svoja pozorišta i gledaju više puta iste predstave. Hoću da kažem, ta opsednutost gradom, postojanjem, slobodom izuzetna je. Oni su nastavili, a posebno su im pogodovali i uslovi u smislu da je Austro-Ugarska, prvo Francuzi u vrlo kratkom periodu, Austro-Ugarska je, ja tu umem da kažem, napisala sam, umela da vlada. Ona je bila jako blaga prema plemićima. Ona nije odmah nametnula njima poreze, da moraju da idu u vojsku i tako dalje, sve to, nego ih ostavila na određen način da oni i dalje žive u istim uslovima kao do tada. E sad, kod njih imate otpor. Kad imate otpor, oni govore o čemu će govoriti, onome što je bilo, kako oni kažu, ispod republike, u vreme republike, odnosno pišu o Dubrovačkoj republici, zvali su je čak kad je to bilo i kad više nije bilo dozvoljeno, Mala Mare. E možete misliti taj intimni odnos. Znači, Dubrovnik je ostao da bude glavni lik u književnim delima dubrovačkih pisaca, plemića, visokih građana i tako dalje, tokom čitavog 19. veka, pa kako su, ja mislim, čak do 1914. godine, ali tada je došlo do, što vi kažete, udara na same posebno taj intelektualni krug Srba katolika 1914. pa 1918. i onda je kraj dubrovačke književnosti u tom smislu označilo ne ono što je bilo loše po Dubrovnik, ono što je bilo loše, odnosno ukidanje republike, nego ono što su Dubrovčani želeli, ujedinjenje južnih Slovena pod Beogradom, odnosno pod središtem Beograda kao kulturnog i državnog i tako dalje centra, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevina Jugoslavija, koja je na određen način zanemarila, dozvolila da bude zanemarena posebnost dubrovačke kulture, to je na određen način predstavljao kraj dubrovačke književnosti. Po mom mišljenju, i mislim da sam u mojim knjigama to i dokazala.
3: Da, šta vi kažete, Gorane?
5: Pa potpuno su tačne sve te navedene teze i činjenica je da je mnogo prije socijalizma, znači mnogo prije završetka Drugog svjetskog rata, da kažem, identitet dubrovačke književnosti potisnuti i sklonjen sa te kulturne mape tadašnje kraljevine Jugoslavije. Više razloga za to, a najvjerovatnije je jedan od tih suštinskih razloga bio pokušaj stvaranja jedne nove jugoslovenske nacije, ideologije, pa onda i kulture i književnosti, gdje bi se sve te posebnosti na neki način utopile i gdje ne bi dolazilo do tih izdvojenih entiteta. Sam grad Dubrovnik sa tako bogatom, da kažem, tradicijom, kulturom, svakako bogatom, izrazito bogatom književnošću, je tu platio možda i najveću cijenu, jer kada veće zajednice i sredine uključite u jedan unitarni program, onda on svakako, da kažem, ostavlja manje posledice nego onda kada se radi o malim sredinama kakav je bio Dubrovnik i Dubrovačka Republika. I otuda je došlo do te vrste, da kažem, nestajanja Dubrovačke književnosti i kulture sa te tako snažne individualne scene. Međutim, Irena je potpuno u pravu kada govori o tome da je svijest Dubrovčana o posebnosti negdje prisutna i danas i da oni imaju tu neku lokal patriotsku svijest, ali je pitanje koliko ona danas, naravno u okviru te nove hrvatske države, ima snage da se izdvoji i da dobije bilo kakav ozbiljni stepen autonomije.
3: Vi pominjete u jednom tekstu koji je pisan povodom knjige Srbi u Dubrovniku naše gošće Irene Arsić i vreme kada se osniva JAZU. I pominjete 1869. kada je objavljena knjiga Stari pisci u Hrvatskoj.
4: To je edicija,
3: u koju su uključeni bili i pisci starog Dubrovnika.
5: Tako je.
3: Kako danas to da protumačimo? Da li je to možda ključna godina kada dolazi do neke vrste sporova koji imaju obeležje slično današnjim sporovima?
5: Pa između ostalog...
3: Da li je to začetak?
5: Pa između ostalog, da. To jeste jedna od tih godina kada je, da kažem, hrvatska nacionalna ideologija i kultura usmjerila svu pažnju prema tom entitetu Dubrovačke Republike i Dubrovačke književnosti i kada je krenula sa tim procesom asimilacije, ali je bilo i mnogo drugih datuma koji su svakako važni za razumijevanje tog fenomena. A danas smo otprilike došli do ovoga što imamo na našoj naučnoj i kulturnoj, da kažem, sceni, gdje postoji prilično nepomirljiv stav istoričara književnosti iz Hrvatske i sa srpske strane oko statusa Dubrovnika. Uglavnom, srpska književna historiografija tu zauzima jedan prilično, po mom mišljenju, pomirljivi stav gdje govori o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti kao jednoj graničnoj književnosti koja je važna i za srpsku i za hrvatsku, pa i za druge južnoslovenske književnosti. Dok uglavnom istoričari književnosti koji dolaze iz hrvatskih redova ne pristaju na tu vrstu, da kažem, naučnih pozicija i uglavnom posmatraju isključivo dubrovačku književnost kao dio hrvatske kulture i tradicije.
3: Da, na ovom mjestu zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo, evo, u dubrovačkoj književnosti i dobro je što jesmo. Jer kada sam se ja odlučivala za ovu temu i kada sam tražila relevantne sagovornike, nije baš lako išlo, ali uvek ima izrazitih predstavnika oblasti u kojoj mi jesmo izuzetno jaki i važni, a evo ja sam dobila te predstavnike, to su Irena Arsić i Goran Maksimović i profesor Slavko Petaković. Je rad da učestvuje u ovoj emisiji, ali zbog obaveza svojih profesorskih nije bio danas u prilici.

0: da li i kad i da li je potrebno uopšte i kad je potrebno uključiti pojedine dubrovačke pisce u naše izdavačke edicije. Tako da smo mi imali, na primjer, veliku ediciju Srpska književnost u 100 knjiga bez pisaca Staroga Dubrovnika. Međutim, u nekim drugim izdavačkim projektima su se pojavljivale i antologije, odnosno pregled dubrovačkog renesansnog i baroknog pjesništva. Pojavila su u okviru redovnih kola Srpske književne zadruge izdanja i Držićevih dijela i Gundulićevih dijela i tako dalje. A tek u najnovije vrijeme u ovoj velikoj ediciji Matice Srpske 10 vekova, antologijskoj ediciji 10 vekova
1: Srpske
0: književnosti, mi smo praktično po prvi put dobili u i dubrovačke pisce ili pisce Staroga Dubrovnika u jednom pregledu srpske književnosti. To je izazvalo, kao što znate, brojne negativne reakcije u Zagrebu i u hrvatskim kulturnim i naučnim krugovima, ali nezavisno od toga, veoma je važno da smo mi negdje i toj dubrovačkoj tradiciji dali bar jedno malo mjesto u okviru naše književne tradicije i pokazali da ti pisci jednim dijelom pripadaju i nama, bar onim dijelom kojim se oni naslanjaju na ovu južnoslovensku tradiciju koja je dobrim dijelom utemeljena na srpskom jeziku, odnosno onom jeziku koji je postao osnova u kasnijoj Vukovoj reformi književnog i standardnog jezika kojim mi danas govorimo.
1: U ediciji 10 vekova srpske književnosti Matice Srpske, da podsjetimo, objavljeno je, dakle, delo dubrovačkog pisca Marina Držića. Podsjećamo da je u prethodnim kolima u istoj ediciji objavljeno i delo Ivana Gundulića, kao i knjiga Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske. Da, vreme odmiče, a moramo još odgovoriti na pitanje ko su našijenci i koji je to naš jezik. Jedno mi je Silvija Lux, poznata hrvatska novinarka, na jednom skupu u Frankofoniji u Dubrovniku, gde sam ja bila, pričala da oni kad se sretnu u svetu, bez obzira iz kog su dela bivše Jugoslavije došli, i kada govore između sebe, niko od njih ne kaže govorim srpsko-hrvatski ili govorim ovako ovim ili onim jezikom, nego svi se sporazumevaju, nego govore, kaže, na naškom. I svi su u komunikaciji. E sad, to naški je iz vremena Dubrovnika, Starog Dubrovnika.
2: Jeste,
1: naziv,
2: to,
1: da.
2: To je, mislim, dubrovačka stvar, pošto to naški i našijenci nalazimo kod Marina Držića. Znači, jako davno. Šta je to? To je pokušaj Dubrovčana da objasne tu svoju rascepljenost, znate. Jer Dubrovnik je na slovenskom tlu nastao, ali je imao romansku osnovu. Mi sad po novim istraživanjama znamo da je tu bila bazilika, da je bilo neko vizantijsko naselje. Znači, od samog početka imamo tu dvojnost. Romansko-slovensku. Kako je vreme prolazilo, Sloveni su nadvlađivali u svemu tome, jer se grad tako širio slovenskim stanovništvom. Koliko se on razlikovao grad od zaleđa, koji je govorilo istim jezikom, koji je bilo možda druge konfesije, ali su bili srodni, i onda su oni koji su želi da postanu, da ostanu drugačiji. Zašto da ostanu drugačiji? Zato što je Dubrovnik nešto posebno, zato što je biser u školjci, ili što bi rekao Marin Držić, bubreg u loju. Znači, on je poseban i kao poseban on je potreban. A oni okolo, koji su isti kao on, ali nemaju te mogućnosti obrazovanja, veza, mogućnost se kreću svetom i tako dalje, oni su naši, našijenci. Svi govore jezikom naškim, koji razumeju jedni i drugi, štokavicom, srpskim jezikom, štokavskim, jekavskim, uglavnom jekavicom, manje jekavicom, jer je, evo, Jorio Tadić, koji je Hvaranin, rekao, ja sam gledala njegove ispise u Narodnoj biblioteci Srbije, ima ih 12.000, nešto sam pogledala, da je na stotine mesta dubrovački jezik kojim se govori bio je dubrovački, na stotine srpski, a na dva hrvatski. Znači, govori su srpskim jezikom. Govore o našoj staroj vjeri pradedovskoj. znate, koja je to stara vera? Ona koju su morali da ostave kad su došli u Dubrovnik. Katoličanstvo je bila obavezujuća konfesija hrišćanske vere u Dubrovniku, jer oni jednostavno nisu želeli sukobe. Državna vera, to je stvar države bilo. Znači, ako seđete u Dubrovnik, dobijete, morate postati katolik, posle kad se vratite možete. I to je to. Znači, Našijenci su oni koji su tog porekla zajedničkog sloja srpskog, koji govori našim jezikom i koji su bili stare vjere pradedovske, kao što je, odnosno pravoslavne.
1: Da, Gorane, vi ćete mi dozvoliti u vašim spisima, vašim dubrovačkim spisima, dakle ovog savremenog načina pisanja, ja sam naišla na ovaj podatak. Kada vi govorite o ćiriličkom pismu, kažete, pominjete da su prvi zabilježeni, vi ste Jekavac, stihovi u Dubrovačkoj književnosti pjesnika Džonka Kaličevića iz 1421. godine i da su napisani ćiriličkim pismom, i citirate, kaže, sada sam ostavljen sred morske pučine, valovi močno bijen, dažd dojde s visine, kad dojdoh na kopni mnih da sam. Eto, ne znam koliko sam uspjela u interpretaciji, ali dobro je što sam iz vašeg dubrovačkog rukopisa, Gorane, iščitala i ove stihove i iznela veoma važan podatak, dakle, odnosi se na 1421. godinu i nadam se da će naši slušalci to upamtiti. I samo...
2: Znači, to su prvi zabeleženi stihovi. Prvi zabeleženi stihovi su bili ćirilicom.
1: Da. I na kraju smo emisije, samo kratko, molim vas, recite, Irena, dakle, dokle traje dubrovačka književnost?
2: Nije utvrđena. To je posao za savremenike, moje kolege i istoričare iz književnosti. Dubrovačka književnost je nastala mnogo kasnije posle nestanka Dubrovačke republike. Ona je bila specifična, ali je bila vezana, ona je i dalje dubrovačka. Prema tome, postoje mišljenja da ona treba da bude i srpska i hrvatska. Mi je moramo ispitati. Znači, 30. godine 20. veka su u pitanju.
1: Završili smo, evo, sve smo rekli. Mislim da smo bili jasni danas u emisiji Sporovi u kulturi. Ovo je emisija problemskog tipa danas bila. Dakle, i važno je što smo tu vrstu sporova otklonili iz naših znanja o Dubrovačkoj. Naši gosti bili su profesori univerziteta, dr. Irena Arsić i dr. Goran Maksimović, a današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički je to učinila Isidora Bokan, organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: Bio je to karneval životinja Camille Saint-Saënsa koji su izvele mlade turske pijanistkinje Aria Sugulenč i Ilijun Burkev uz simfonijski orkestar Austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha. Time je završena emisija Nova diskografija koja je večeras bila posvećena trećem albumu iz serije od 8 tomova pod nazivom Edicije Novi talenti diskografske kuće Berlin Classics objavljenom u aprilu. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Merona Mendela, Singularnost u pluralu, kolonijalizam, holokaust i drugi spor istoričara.
2: Crna obličja su čučala, ležala, sjedila među stablima oslonjena na debla, držeći se zemlje, napola se pomaljajući, napola iščezavajući u slaboj svjetlosti, u svim pozama boli, napuštenosti i beznađa. Ova su umiruća obličja bila slobodna, poput zraka, i gotovo jednako providna. Počeo sam razaznavati sjaj očiju pod stablima. Zatim sam, spustivši pogled, uočio lice kraj svoje ruke. Crne su se kosti ispružile punom dužinom s jednim ramenom uz drvo, pa su se kapci polako podigli i upale oči me pogledale, goleme i prazne, uz nekakav slijepi bijeli treptaj u dubinama duplji koji je polako odumro. A svuda unaokolo drugi su bili raštrkani u svakom

0: Dragi slušalci, 11 narodnih pesama iz Sasseksa u aranžmanu za glas i klavir Georgea Butterwortha izveli su bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside. Time je završena emisija Vokalni sat koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Od 0 sati i 25 minuta u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Cut, 3A Studer, Streaming i Weber. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Jana Ladislava Duseka, Sofije Dusek, Alana Rostorna, kao i duvačke kvintete latinoameričkih autora.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo.
6: U novom televizijskom uključenju videla sam dvojicu momaka u belim košuljama kako stoje na ćošku trudničine kuće i uličnog stepeništa, te još trojicu dok sede na plastičnim stolicama ispred ulaznih vrata. Možemo li reći da je već započela zaštita trudnice? Štrkljasti reporter sluša pitanje iz studija pridržavajući bubicu u levom uhu. Upravo tako, a kako ta zaštita tačno izgleda, reći će nam naš sagovornik. Predsjednik nam je dao zadatak, gleda u kameru momak s plavom bradicom. Prepoznala sam ga odmah, prvi je udario beskućnika. Mi smo spremni i sposobni da ga u potpunosti izvršimo. Da li ste u kontaktu s trudnicom? Naravno. U skladu s predsjednikovim nalogom obavestili smo je da smo tu kako bismo je zaštitili dok se njena situacija ne razreši. Verujem da će to biti uskoro, a do tada ćemo joj donositi sve što joj je potrebno. Ako vas dobro razumem, ona više neće napuštati kuću. Kao što sam rekao, mi smo tu za sve što joj je potrebno. A da li će moći da prima posete? Nemam šta da dodam, ponovit ću samo da je naš zadatak isključivo njena bezbednost. I danas kada gledam ovaj snimak, osetim kako mi niz kičmu prolaze trnci. I sramotu što smo to dopustili, koja se širi mojim telom, kao da je prosuto mastilo. Ostalo je poznato. Zidovi su tanki, a tadašnja sekretarica gradonačelnika ćeretava. Njen šef je ovom prilikom razbio čašu, zabacivši je svom snagom o zid. To je poniženje za državu, za mene. Otvaraju privatne zatvore, banda jedna kriminalna, vikao je nespuštajući glas. Zovi odmah onog nesposobnog kretena iz policije, hitno da pohapsi sve koji stoje ispred trudničine kuće. Što brutalnije, to bolje, tako mu reci, i bez milosti. A tužiocu poruči da ima sat vremena da izda nalog za onog idiota što sebe naziva predsjednikom. Šta me gledaš? Polako, sada moramo biti pametni, rekao je savjetnik sabranim glasom. Nemoj da prenaglimo. Prenaglimo? Ti nisi normalan. Upravo smo gledali prenos državnog udara. Preteruješ ozbiljno. Saslušaj me, molim te. Sekretarica je čula nerazgovetni šapat, a potom glasnije. I šta misliš, kako će birači reagovati ako izvedeš policiju? Verovat će da želiš da ih pobiješ, a da ne govorim koliki ćeš rejting nabiti predsjedniku kad od njega napraviš mučenika. Kakav predsjednik? Čega predsjednik? Gradonačelnik se izdrao, tako da su se prozorska stakla zatresla, tvrdila je dalje njegova sekretarica, istina sklona preterivanju. Taj klovn da se kandiduje protiv mene, šta je tebi, a? A vidiš li ti koliko on ljudi okuplja? Iskoristio je prazan prostor koji smo mu ostavili. I ovo s trudnicom jeste vrhunski odigrao. Kako je pre nas uopšte i saznao za nju? Shvataš, ljudi mu veruju. I sada ja treba da podvijem rep, jel to? Samo kažem da si mu prepustio ulicu, a možeš da je preuzmeš, usmeriš, vodiš kako god poželiš. Veštiji si, iskusniji, znaju te svi, da ne nabrajam dalje. Ali moramo da sačuvamo hladnu glavu. To će izgledati kao slabost. Neće. Nasilje je slabost, hapšenje je slabost. Čula sam da se kasnije savjetnik naširoko hvalio, nižući detalje kao da su delići glazirane keramike na kupoli saborne crkve, kako je upravo on spasio predsjednika društva za zaštitu celibata i narod koji ga je podržavao. Da nisam ubedio gradonačelnika da je dovoljno da izda saopštenje u kojem apeluje na građane da ne podležu panici i da očuvaju mir, policijom bi krenuo na ljude. Meni zahvalite. Tih dana videla sam gradonačelnika samo jednom. Bio je rastresen, zbunjen, umoran. Sada kada vratim film, verujem da zbog toga nije primećivao kako savjetnik gradi sebi most da pređe na drugu stranu, a posle su se pričale svakakve priče. Naprimjer, da je baš pre nego što je ubedio gradonačelnika da ne šalje policiju, u toaletu u zgradi predsjedništva pustio česmu da teče, nazvao predsjednika i kazao mu: "Imam ponudu koju nećeš moći da odbiješ. Postavši za masne pare predsjednikov igrač u kancelariji gradonačelnika." Do tada je gradonačelnik važio za čoveka koji iz svake situacije izvlači najbolje za sve. Ma pravi političar, govorilo se na ostrvu s mešavinom poštovanja i blagog prezira. Međutim, posle mitinga Društva za zaštitu celibata, delovao je kao da stoji na drhtavom tlu, škilji u magli i čeka da mu kažu kuda da korakne. Bibliotekarka i ja smo bile besne. Ona ga je uporno zvala.